sorry na ni ma nyamu o. Hey, ya huwa dey no wo sorry. Ya huwa dey no wo sorry. Everybody sorry na ni ma nyamu o. Wo sorry na ni ma nyamu o. Wo sorry na ni ma nyamu o. A sonya sa sorry na wo dey wa.